Boya, mano dueme, mano dura, mano dueme, mano dura. Yele boya la, ekiana na mucha kanala. Yele boya, ekiana na mucha kanase. Yele boya, ma

Kwa mwa mwa nyeno, mwufa nyade pa. Se uwa nyea, mwufa nyade pa. Nishu ato. Esrebu, mamu nko diboni. Enyumwe, miibwa mamu. Mi nkwana, miye radio presenter. Mi tu mi bisa nyumu, ema abifuo. Mi abifuwa damfu. Mi nkwana, mi bonyumu, edima abifuo. Mwufa nyumwe, nchichirebu re. Nishu ato, mamu nko diboni. Esrebu.